wo hear your funu awu ma wona opese wo tu kwai wona awara se wona e tu asem wona e die ma e kwai e ma wo na e dupira aso